te ima. Ako si neka svemirska sila, najmanja čestica koja sve spaja, ili još manja koja razdvaja. Svemirska sila, ako te ima, a znam da te ima, jer ti vladaš svima i sav ovaj kaos i sva ta praznina.

0: back one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Ovo je Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije antički pisac i znanstvenik posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
6: Sedam je sati. SAD pokrenuo novi val napada na Iran. Bivša revizorica priznala krivnju za malverzacije u aferi Agrokor. Hajduk izborio drugo pretkolo Europske lige nakon poraza od Žiline u uzvratu.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro vam jutro. SAD je pokrenuo novi val napada na Iran, šestu noć zaredom, dok se dvije strane bore za kontrolu nad Hormuzom. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da žele dodatno oslabiti iranske vojne kapacitete, te da su napadima pogođeni deseci vojnih ciljeva. Također su izvijestili da su marinci ušli na naftni tanker u Omanskom zaljevu u sklopu obnovljene američke blokade iranskih luka. Iranski državni mediji prenose da su američki projektili pogodili područje u blizini otoka Kešem kao i nekoliko gradova uključujući Bušer gdje se nalazi nuklearna elektrana, a tvrde i da je pogođeno 5 mostova. Teheran je odgovorio napadima na vojne ciljeve u Kuvajtu. Tamošnje ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je jedno dijete ozlijeđeno u akciji presretanja iranskih projektila. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori s Iranom nastavljaju, a komentirala je i napade. Razlog za nedavne napade je to što je Iran prekršio memorandum o razumijevanju. Preciznije, prema memorandumu koji smo s njima sklopili, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji prolaze Hormuškim tjesnacem. Nažalost, donijeli su tragičnu odluku za njih. Predsjednik Trump neće sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice, i tome upravo svjedočimo.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Na Županijskom sudu u Zagrebu bivša revizorica Agrokora Sanja Hrstić priznala je krivnju za malverzacije u aferi Agrokor. Sporazumno je osuđena na 9 mjeseci zatvora uz kušnju u trajanju od 4 godine, te mora platiti 10.000 eura sudskih troškova. U međuvremenu je optužno vijeće suda potvrdilo optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora Olivia Discordije za malverzacije kojim je Agrokor oštećen za gotovo 180 milijuna eura.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Vlada je sa sjednice u saborsku proceduru uputila dva zakonska prijedloga kojima se proširuje broj radnika Plobesta i Salonita te njihovih nasljednika koji će izmjenama zakona imati pravo na obeštećenje zbog izloženosti štetnom djelovanju azbesta. Imat će pravo na naknadu od 29.100 eura, a vlada će za obeštećenja ove iduće godine ukupno osigurati oko 9,4 milijuna eura proračunskog novca. Premijer Andrej Plenković je poručio:
7: mislim da su to dobre odluke kojim nastojimo i ovakvim potezima ispraviti određene nepravde i obeštećenja koja su dogodila zaposlenicima ovih tvrtki.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Nadogradnja sustava e-vizitor, edukacije na terenu, prijava projekata za sufinanciranje iz Fonda za turistički nerazvijena područja i kontinent te Fonda za udružene turističke zajednice. Sve su to bile teme koordinacijskog sastanka Hrvatske turističke zajednice s predstavnicima turističkih zajednica iz Primorsko-goranske županije. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić.
8: Ali kad se uzme u obzir činjenica da smo lani imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili rezultat rekordne predsezone, mislim da treba biti zadovoljan. Gotovo prva polovica srpnja, rezultati iz e-vizitora, da sad ne spekuliramo sa nepotpunim i neslužbenim brojkama, govore o tome da zadržavamo trend turističkog prometa na razini prošle godine.
6: U SDP-u tvrde da u turizmu nije sve tako bajno. Članovi te stranke u nekoliko su hrvatskih gradova održali konferencije za novinare s koje su prozvali vladu zbog, kako kažu, novog udara na male privatne iznajmljivače. Saborska zastupnica Sabina Glasovac.
9: Da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profite u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% oni koji ne mogu doći na svoje more.
6: Na izjave iz SDP-a reagirao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
10: Dakle, putujući cirkus ide i dalje, a idu i dalje naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma i svega onoga što radimo upravo da na određeni način korigiramo naše slabosti i hrvatski turizam restrukturiramo i usmjerimo prema cjelogodišnjem turizmu. Sport.
11: Nogometaši Hajduka poraženi su od Slovačke Žiline 2-1 u uzvratnom susretu kvalifikacije za Europsku ligu, ali unatoč prednosti iz prve utakmice od 2-0 i sukupnih 3-2 izborili su drugo predkolo. Bijeli su poveli u 47. minuti kada je precizan bio Alek van Korenbeck, a izjednačenje je stiglo nakon stanke točnije u 51. minuti kada je za 1-1 pogodio hrvatski napadač Marko Roginić. A pred sam kraj ukupnu prednost bijelih smanjuje Melnjak autogolom u 91. minuti. Trener bijelih Gonzalo
12: Garcia.
11: Imali smo trenutke u kojima smo bili u panici. Oni su fizički jaki, a mi smo krenuli gubiti duele i lopte, a oni su imali dobre šanse za pogodak. No nakon 50. minute mislim da smo kontrolirali utakmicu. U sljedećem kolu Splićane očekuje ciparski Pafos, a prva utakmica igra se 23. srpnja na Poljudu, dok je uzvrat na Cipru na rasporedu 7 dana kasnije. Nogometaši Rijeke u drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige igrat će protiv Derry City-a, kluba iz Sjeverne Irske. Prva utakmica na rasporedu je u četvrtak 23. srpnja na Rujevici. Derry City je u prvom kolu kvalifikacija Europske lige poražen od momčadi CSKA Sofia. U prvoj utakmici CSKA je na domaćem terenu slavio 3-2, dok je i uzratu bio uspješniji 2-1. Mario Hezonja novi je gost podcasta Karijera u retrovizoru kojeg vodi novinar Milan Stjelja. Hrvatski košarkaški reprezentativac te jedan od najboljih košarkaša Europe pričao je o odbijanju igranja za reprezentaciju, o NBA-u, ali kako je bilo sa 17 godina potpisati za Barcelonu. Nakon što je proglašen španjolskim MVP-em, počelo se pričati da bi ponovno mogao zaigrati u NBA-u. A ukoliko se otvori ta mogućnost, Hezonja je poručio kakvog Marija bi mogli gledati.
13: Ja ne dolazim tamo ni, sjećaš se ti mene, ti si mene, ovo si mi, ovako i onako, sad ću ti ja pokazati ili sad ću ti ja nešto napraviti. Ja tebi neću napadati na nos da sam ja prvak Eurolige, da sam ja se vratio i to, ne, ja sam napravio što sam ja trebao napraviti u svojoj karijeri.
11: Prvi dio podcasta možete pogledati na YouTube kanalu Karijera u retrovizoru, dok drugi dio izlazi 30. srpnja. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
14: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
15: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik i Split mjere 26, Zadar 25, Šibenik i Rijeka 24, u Osijeku i Sisku je 20, Zagreb, Karlovac, Bjelovar i Slavonski Brod su na 19, Varaždin i Daruvar mjere 18 stupnjeva. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom, osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima, gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni, najviša dnevna većinom između 30 i 35, u Dalmaciji može biti i malo viša.
15: Media Servis. Najbrža istina.

aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: 30 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. Vlada je donijela odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića za aktualnu pedagošku godinu. Sredstva osnivači vrtića koriste za pokrivanje svih rashoda kako bi se dalje unaprijedio sustav predškolskog odgoja i obrazovanja, objasnio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
2: Ovom odlukom utvrđuju se sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića, pri čemu se za ukupno 149.680 djece osigurava 110,21 milijun eura godišnje, odnosno 9 milijuna i 160.000 eura mjesečno.
0: U Riječkom akvatoriju u akciji pojačanog nadzora pod nazivom Sigurna plovidba 2026. Rijeka izvršen je 81 inspekcijski pregled kojim je utvrđeno 13 povreda propisa. Izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 4563 eura. Lučki kapetan Darko Glažar za Media Servis je govorio o jet ski plovilima. Naglasio je da se njima ne smije glisirati ispod 300 metara, a kupač ne smije izaći preko 100 metara od obale.
3: Tri stvari su za njih bitne koje mora imati onaj koji njime upravlja. To je kaciga na glavi, to je prsluk i to je takozvana narukvica, a to je poveznica između čovjeka koji upravlja, voditelja tog plovila i motora, jer ukoliko na valovima, jer oni znaju one osmice raditi i tako dalje, pade u more, potegnut će tu poveznicu, odnosno tu narukvicu takozvanu, i zaustaviti motor.
0: Bijela kuća potvrdila je da će američki predsjednik Donald Trump u nedjelju pratiti finalnu utakmicu svjetskog prvenstva u New Jerseyu. On bi trebao s čelnikom FIFA Giannijem Infantinijem pobjedniku predati trofej. Finale između Španjolske i Argentine na rasporedu je u 21 sat po našem vremenu. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split i Rijeka 29, Osijek 28, u Zagrebu je 26 stupnjeva. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom, osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima, gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna većinom između 30 i 35, u Dalmaciji može biti i malo viša.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Unidu radio.

0: Došli smo do kraja ovog lajtmotiva uz još jedan nalet energije.
1: I iduća pjesma je Dance Cake by the Ocean.
0: Uz vas su bili Andrea Petršić i Ivan Bantić.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
6: Je sati. SAD nastavio s napadima na Iran, ciljao civilnu infrastrukturu. Osumnjičena poduzetnica dovedena na ispitivanje USKOK. Hajduk izborio drugo pretkolo Europske lige nakon poraza od Žiline u uzvratu.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Kraš-Kedmenec, dobar vam dan.
7: Amerikanci su šestu noć zaredom bombardirali Iran. Tamošnja novinska agencija javlja da se broj poginulih u američkim napadima tijekom noći popeo na 8, a ozlijeđeno je 20 osoba. Cilj američke vojske bila je uglavnom civilna infrastruktura u različitim provincijama gdje su gađali mostove, željeznicu, zračne luke te industrijska središta. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu i Jordanu. Iran je objavio da je 38 ljudi ubijeno, a više od 400 ozlijeđeno u američkim napadima od 22. lipnja. Nakon ovih međusobnih napada SAD i Irana cijene nafte porasle su. Napetostima je doprinijela prijetnja Teherana da će potaknuti jemenske hutiste da budu spremni napadima zatvoriti izvoznu rutu Crvenog mora. Šef Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol rekao je da je sigurnost nafte još uvijek kritično pitanje. Agencije javljaju da su jučer kroz Hormuz zbog napada prošlo samo 3 broda. Analitičari upozoravaju da bi zatvaranje prolaza Bab el Mandeb dodatno zakompliciralo opskrbu energentima u svijetu. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je opet imao osebujno obraćanje. U njemu je, pored svih problema, optužio Kinu da je utjecala na izbore 2020. One koje je izgubio, te u kojima je nahuškao rulju da napadne Kongres.
8: Kineska vlada je željela da američki predsjednik izgubi na sljedećim izborima, a razlog zbog kojeg su htjeli da izgubim je taj što su znali da sam ih prozreo. Nametnuo sam im carine vrijedne milijarde i milijarde dolara i izgradio najmoćniju vojsku na svijetu. Mi imamo najmoćniju vojsku.
7: Govori još jednom pokazao Trumpovu opsjednutost gubitkom izbora i želju za sijanjem pomutnje u oči izbora za Kongres u studenom koji predviđaju loš rezultat republikancima i to baš zbog podrške njemu. I dok je Kina odbacila optužbe za petljanje, tri medijske kuće ABC, NBC i CNN nisu prenosile govor zbog straha da će biti stranački pristran i huškački. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Poduzetnica Alma Boh jutros je dovedena na ispitivanje u sjedištu USKOK-a u Zagrebu nakon što je dan ranije uhićena u najnovijoj korupcijskoj aferi. Uz Boh, prema neslužbenim informacijama, uhićen je i brigadir Ivica Devčić, bivši šef nabave u Ministarstvu obrane. MORH je potvrdio da je riječ o sumnji na koruptivna kaznena djela iz 2018. i 2019. godine, te da je među osumnjičenima jedna djelatna vojna osoba. Prema pisanju medija, Devčića se istražuje zbog pogodovanja tvrtki Alme Boh u postupcima nabave vojne opreme.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Prije točno 10 godina Andrej Plenković preuzeo je vodstvo HDZ-a i postao najdugovječniji predsjednik te stranke, a ujedno i najdugovječniji premijer. U pobjedničkom govoru te 2016. naglasio je da će, mijenjajući HDZ, mijenjati Hrvatsku. U tom kontekstu upitali smo za kratku analizu komunikacijskog stručnjaka Krešimira Macana koliko su se promijenili HDZ i Hrvatska.
9: Ako se gleda ti vanjsko-politički uspjesi i znači ulazak eurozonu, zonu Schengen, onda smo napravili velike iskorake, sad smo na putu prema OECD. A ako se gleda interno, imao je masu krizi situacija koje je riješio, znači od Agrokora pa do korone. Činjenica da je HDZ u ovom trenutku u centru i to mu je osiguralo tih više pobjeda na izborima, on je najdugovječniji sad premijer i to je najveća ta promjena koju vidimo.
3: Media servis. Vijesti.
6: Kilometarska kolona stvorila se na A3 između čvorova Križ i Popovača u smjeru istoka nakon prometne nesreće u kojoj se prevrnula cisterna, pa je promet u potpunosti zatvoren u smjeru Lipovca. Promet se odvija obilaznim putem preko Križa, a kolona se stvorila i kod naplatnih postaja Križ. U smjeru Zagreba promet teče bez ograničenja. Servisnim informacijama dodajemo da je Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju i to zbog iznimno visokih temperatura koje će na splitskom području dosezati do 35 stupnjeva. Šire zagrebačko područje i sjever zemlje je pod žutim upozorenjem zbog lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, osobito na večer.
3: Sport.
10: Nogometaši Hajduka izborili su drugo pretkolo Europske lige unatoč porazu u uzvratnoj utakmici od Slovačke Žiline 2-1. Poveli su Splićani u drugoj minuti Sučeve nadoknade kada je precizan bio Alek van Horenbeck. A izjednačenje stiglo početkom drugog poluvremena, točnije u 52. minuti kada je za 1-1 pogodio hrvatski napadač Marko Roginić. Pred sam kraj ukupnu prednost bijelih smanjio je Melnjak autogolom u 91. minuti. Ukupan rezultat je tako bio 3-2 zahvaljujući pobjedi od 2-0 u prvoj utakmici. Trener bijelih Gonzalo Garcia.
6: Imali smo trenutke u kojima smo bili u panici. Oni su fizički jaki, a mi smo krenuli gubiti duele i lopte, a oni su imali dobre šanse za pogodak. No nakon 50. minute mislim da smo kontrolirali utakmicu.
10: U idućem kolu Splićani će igrati protiv ciparskog Pafosa. Prva utakmica igra se na Poljudu i na rasporedu je 23. srpnja, a uzvrat tjedan dana kasnije. Recimo kako je Rijeka doznala svog protivnika u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. U drugom kolu igrat će protiv irskog Derry City-a. Pred nama je završnica svjetskog nogometnog prvenstva. Sutra se u Majamiju Francuska i Engleska bore za treće mjesto, dok se finale između Španjolske i Argentine igra u nedjelju u New Yorku.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
10: Utakmicom za bronz kod klupe francuske reprezentacije oprostit će se Didier Deschamps. Iako još uvijek nema službene potvrde, trebao bi ga naslijediti Zinedine Zidane. Što se finala tiče, FIFA je objavila kako će osvajači svjetskog prvenstva ove godine, osim trofeja i medalja, dobiti i prsten po uzoru na američke sportove. Recimo još kako je poznato i da će Slovenac Slavko Vinčić biti glavni sudac finala svjetskog prvenstva. 46-godišnjak je na ovom mundijalu već sudio na utakmicama Brazil-Maroko, Jordan-Alžir, Meksiko-Ekvador. Uz njega će na terenu kao pomoćni sudci biti njegovi sunarodnjaci Tomaš Klančnik i Andraž Kovačić. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
11: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
12: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Najtoplije je u Splitu 33, u Šibeniku je stupanj manje, Dubrovnik, Zadar i Rijeka su na 30, kao i Slavonski Brod, Osijek i Daruvar. Bjelovar mjeri 29, u Zagrebu, Varaždinu i Sisku je 28 stupnjeva. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom, osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima, gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna većinom između 30 i 35, u Dalmaciji može biti i malo viša.
13: Medija servis. Najbrža istina.
14: Unidu radio.

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: interessanti.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog iznimno visokih temperatura koje će na splitskom području dosezati do 35 stupnjeva. Šire zagrebačko područje i sjever zemlje pod žutim upozorenjem zbog lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, osobito navečer. Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravi u radnom posjetu Matuljima i Istarskoj županiji. Prvo je obišao, kako je sam rekao, jedan od najznačajnijih cestovnih infrastrukturalnih projekata u Hrvatskoj.
2: A to je završetak Istarskog ipsilona u punom profilu i čvor Matulji koji predstavlja mjesto gdje će se spojiti Istarski ipsilon sa mrežom hrvatskih autocesta i realizacijom ovog projekta će se u cijelosti izgraditi i integrirati Istarski ipsilon u mrežu hrvatskih autocesta. Drugim riječima, završetkom ovog projekta imat ćemo puni profil autoceste od Zagreba do Pule i obrnuto.
0: Vrijednost projekta je oko 200 milijuna eura, a trebao bi biti gotov početkom sljedeće godine. Nogometaši Hajduka izborili su drugo pretkolo Europske lige unatoč porazu u uzvratnoj utakmici od Slovačke Žiline s 2-1. Ukupni rezultat je tako bio 3-2 za bijele, zahvaljujući pobjedi od 2-0 u prvoj utakmici. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
3: Imali smo trenutke u kojima smo bili u panici. Oni su fizički jaki, a mi smo krenuli gubiti duele i lopte, a oni su imali dobre šanse za pogodak. No nakon 50. minute mislim da smo kontrolirali utakmicu.
0: U idućem kolu Splićani će igrati protiv ciparskog Pafosa. Prva utakmica igra se na Poljudu 23. srpnja, a uzvrat je tjedan dana kasnije. Recimo kako je Rijeka doznala svog protivnika u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. U drugom kolu igraće protiv irskog Derry City-a. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka je na 28, Zagreb broj 29, Osijek 33, dok je Split na 35 stupnjeva Celzijevih. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji na krajnjem istoku. Drugdje se, uz prolazno više oblaka, očekuje lokalno malo kiše i poneki pljusak s grmljavinom, osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima, gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren, jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru, jugoistočni. Najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji može biti i malo viša.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Došli smo do kraja ovog leitmotiva uz još jedan nalet energije.
1: I iduća pjesma je Dance Cake by the Ocean.
0: Uz vas su bili Andrea Petršić i Ivan Bandić.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije antički pisac i znanstvenik posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
6: Sedamnaeste sati. USKOK pokrenuo istragu zbog afere u MORH-u. Manušić potvrdio, osumnjičenom brigadiru predstoji
7: prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
6: Plenković 10 godina na čelu HDZ-a. Analiziramo koliko se promijenio on, koliko HDZ-a, koliko Hrvatska. Turistički čelnici iz Istre poručili: optimistični smo, ne predajemo se, utrka još traje. KBC Zagreb uskoro dobiva nove objekte. Završetak radova planiran do kraja iduće godine.
3: Vijesti plus Media Servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. USKOK je priopćio kako je nakon ispitivanja dvoje osumnjičenih u aferi nabavke vojnih čizmi protiv istih pokrenuo istragu i zatražio istražni zatvor. Ispitana je poduzetnica Alma Boh i brigadir Ivica Devčić, bivši šef nabave u Ministarstvu obrane. Osnovana se sumnja da je Devčić tijekom 2018. i 2019. godine pogodovao tvrtki Boh u postupcima nabave vojnih čizmi u vrijednosti od nekoliko desetaka tisuća eura. Odvjetnik Devčića Dražen Gazda za HRT i ministar obrane Ivan Anušić.
8: Apsolutno poricao je krivnju, iznosio je detalje samog postupka javne nabave i smatra da je kompletan postupak javne nabave proveden u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, da je sve apsolutno čisto.
7: Gospodin će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti da je prošle godine odlukom MORH-a zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci.
6: Vijestima iz pravosuđa dodajemo kako je policijska uprava Splitsko-dalmatinska izvijestila da su uhitili dvije osobe zbog sumnje namjernog izazivanja požara. Zbog izazivanja jučerašnjeg požara u Dicmu koji je uzrokovan paljenjem pirotehničkih sredstava uhićen je 39-godišnjak, od kojeg su oduzete dva pirotehnička sredstva. Uz to policijski službenici postaje granične policije Imotski dovršili su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je izazvao požar 15. srpnja u mjestu Ričice.
3: Media servis Vijesti plus.
6: Amerika je šestu noć zaredom napala Iran, ovog puta uništavajući civilne ciljeve, a nova eskalacija doprinosi rastu cijena goriva. Donald Trump je pak, ne nudeći dokaze, optužio Kinu da je utjecala na izbore 2020. godine koje je izgubio.
9: Šestu noć zaredom sinoć su američke snage bombardirale ciljeve u Iranu. Ovoga puta gotovo sve mete bile su civilne namjene. Stradali su mostovi, željeznička pruga, zračna luka te elektrane i pomorska infrastruktura. Iran je izvijestio da je u napadima ubijeno 8 ljudi, a 20 je ranjeno. Pozvali su stanovništva da manje troše struje, što dokazuje napade na elektrane, a pogođeno i više mostova te pruga, pa se smatra da SAD žele odsjeći jugoistok Irana od ostatka zemlje. Iran je objavio da je od 22. lipnja u američkim napadima ubijeno 38, a ranjeno 400 ljudi. Teheran je na napade odgovorio gađajući američke baze u Bahrenu, Kataru, Jordanu, Iraku, dok je u Kuvajtu pogođena elektrana i desalinizacijski pogon. Zbog obnovljenih napada iranske prijetnje da će pomoću šiitskih pobunjenika u Jemenu zatvoriti prolaz Crvenim morem, cijene nafte porasle su 2% na iznad $85. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je opet imao obraćanje javnosti u kojem je iznio svoju najnoviju spoznaju. U njemu je pored svih problema optužio Kinu da je utjecala na izbore 2020. One koje je izgubio Joe Bidena.
10: Kineska vlada je željela da američki predsjednik izgubi na sljedećim izborima, a razlog zbog kojeg su htjeli da izgubim je taj što su znali da sam ih prozreo. Nametnuo sam im carine vrijedne milijarde i milijarde dolara i izgradio najmoćniju vojsku na svijetu. Mi imamo najmoćniju vojsku.
9: Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu odmah je žestoko odbacilo upletanje u američke izbore. Trumpove posljednje teorije o vlastitom porazu natjerale su iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Rakčija na reakciju na društvenoj mreži.
10: Amerikance se upozorava na strani utjecaj, što kažu na snažnu izraelsku kampanju da se američku administraciju prevari na pokretanje rata kojeg ne mogu dobiti. Ili još gore, Izrael koristi američki novac da ušutka kritičare američke vlasti.
9: Govor je još jednom pokazao Trumpovu opsjednutost gubitkom izbora i želju za sijanjem pomutnje u oči izbora za Kongres u studenom. Koji predviđaju loš rezultat republikancima i to baš zbog podrške Trumpu. Tri medijske kuće, ABC, NBC i CNN, nisu prenosile govor zbog straha da će biti stranački pristrani huškački. Inače, istovremeno dok je govorio o nužnosti promjene zakonodavstva i pokušaju utjecanja na izbore, Trump je u prijedlogu proračuna predvidio rezanje 707 milijuna dolara agenciji za cybersigurnost koja brine o sigurnosti izbornog procesa. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
3: Media Servis Vijesti Plus.
6: Vraćamo se na domaće teme. Špica je turističke sezone, a čelnici sektora obilaze Hrvatsku i održavaju sastanke s predstavnicima županijskih organizacija. Na red je došla Istra, iz Umaga su poslane optimistične poruke.
11: Lipanj u minusu, srpanj u stagnaciji. Borba za svakog gosta se nastavlja. Ministar turizma Tonči Glavina pohvalio se da je Hrvatska prema istraživanju Europske putničke komisije četvrta na Mediteranu, no opuštanja nema.
12: Ponovili smo apel koji komuniciramo cijelo vrijeme da osim da ćemo uspjeh ove turističke godine osim mjerenjem samih dolazaka i noćenja isto tako mjeriti time koliko ćemo ostati konkurentni, koliko ćemo biti odgovorni prema našim gostima, koliko ćemo biti odgovorni prema našim tržištima i naravno u vrlo dobroj i kvalitetnoj pripremi za sljedeću turističku godinu.
11: Hoteli su u plusu 2%, a kampovi na razini prošle godine, otkrio je čelnik Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
13: Što se tiče prognoza za drugi dio turističke godine, mi smo optimisti. Mi vjerujemo da će, iako je jedna od karakteristika ove godine intenzivan i izražen last minute booking, znači rezervaciju zadnji čas, da ćemo mi završiti negdje sa brojkama koje su danas aktuelne, što isto tako ocjenjujemo kao uspjeh.
11: Nije nam na ruku išao raspored školskih praznika. Upozorila je predsjednica udruge iznajmljivača Istarske županije Lorena John.
14: Peti mjesec je prošao odlično što se obiteljskog smještaja tiče, šesti malo lošije. Sedmi mjesec je krenuo dobro, ona famozna špica, polovica sedmog do kraja osmog mjeseca trebala bi biti gotovo 90%, 95% puno u obiteljskom smještaju, a posezona isto tako trebala bi polučiti dobre rezultate. Što se tiče toga da kola vijest da je obiteljski smještaj izgubio bitku, još uvijek se ne predajemo i još uvijek utrka traje.
11: Osim o tijeku sezone, izazovima i očekivanjima, na sastanku u Umagu razgovaralo se o novom zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, kojem je cilj doći na kraj iznajmljivanju na crno.
12: Digitalni broj, dakle, koji će svi oni koji imaju rješenje iskomunicirati, dobiti doslovno na par klikova, dakle, jednostavno, online, isključivo, bez bilo kakve potrebe ulaska u bilo koju turističku zajednicu ili bilo koje drugo državno tijelo. Praktički ćemo eliminirati sve pružatelje usluga sa digitalnih platformi koje nemaju rješenje. Ta uredba je prvenstveno usmjerena na kontrolu i nadzor platformi.
11: John ne smatra da zakon ide na štetu obiteljskim iznajmljivačima, ali upozorila je da im je komercijalni smještaj rak rana.
14: Mi pozdravljamo sve ove promjene koje se uvode. Ako smo 100% angažirani, rezultati sigurno neće izostati.
11: Poručila je da će prijavljivati one koji iznajmljuju na crno, jer im ruše konkurentnost. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
3: Media Servis, Vijesti Plus.
6: U kliničko-bolničkom centru Zagreb podržan je radni sastanak na temu razvojnih prioriteta i budućih ulaganja, a predstavljeni su i ključni infrastrukturni i strateški projekti koji će obilježiti razvoj bolnice u idućim godinama.
15: Radovi na najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Hrvatskoj u punom su jeku. Nazire se kraj ključne treće faze obnove KBC-a Zagreb, pojasnio je ravnatelj profesor Fran Borovečki.
16: Drago mi reći da će obnova jako dobro ide i da će biti gotova najvjerojatnije do kraja ove godine, možda koji mjesec dulje. Izgradnja nove zgrade koju ćete vidjeti kasnije isto jako dobro napreduje i ona je planirana da bude gotova 2027. godine.
15: Dio kapaciteta bit će smanjen.
16: Sigurno će biti manje nego 2019. godine. Pa za nekih 300 vjerojatno kreveta, s time da smo povećali kapacitet kreveta stolaca u dnevnoj bolnici. I razlog zašto mi sada nemamo manje izvršenja nego 2019. je upravo to što smo povećali broj pacijenata koje obrađujemo putem dnevne bolnice i poliklinike.
15: Nova zgrada ima 6 etaža, heliodrom i veliku podzemnu garažu koja bi trebala riješiti veliki problem nedostatnih parkirnih mjesta u krugu bolnice. Osim obnove i izgradnje u planu je i poboljšanje uvjeta za sve zaposlenike, a tu su i još neki projekti.
16: Nešto što je već sad implementirano, prije svega novi uređaj za robotsku kirurgiju, unazad tjedan dana u punoj funkciji na KBC-u Zagreb koji se koristi prije svega za operacije pacijenta s karcinomom prostate i neke planove prije svega za onkološke bolesnike koji smo željeli implementirati u sljedećih 5 do 10 godina, prije svega vezano uz terapiju, kako staničnu, tako i radioterapiju.
15: Na radnom je sastanku bila i resorna ministrica Irena Hrstić.
17: Instalirati novi PCT uređaj, što je i proveden postupak javne nabave, gdje se očekuje ukoliko prođe sve po planu negdje do kraja godine, a opet ovisno i o trećoj fazi izgradnje samog KBC-a i instalacije novog PCT uređaja.
15: Dosadašnja ulaganja u KBC Zagreb pojasnila je iznose 639 milijuna eura, zaključila je.
17: Veseli me i dobro je povremeno doći posjetiti se kako to paralelni procesi idu, a istovremeno i stvarno hvala i djelatnicima i pacijentima što imaju strpljenja, jer ne smijemo zaboraviti da je ovo veliko gradilište, a da se paralelno odvija vrlo visoko sofisticirana zdravstvena usluga.
15: Za Medija Servis, Tonči Gabelić.
3: Medija Servis, vijesti plus.
6: Andrej Plenković prije točno 10 godina pobjedio je na unutarstranačkim izborima i preuzeo HDZ kojeg vodi i danas. Peti predsjednik stranke ujedno je postao i najdugovječniji premijer. Često zna reći da Hrvatska danas nije zemlja kakva je bila 2016. A što je sa HDZ-om? Uz mali osvrt na proteklo desetljeće analizirali smo kako se mijenjala stranka Plenković i Hrvatska.
11: Kao jedini kandidat Plenković je 17. srpnja 2016. postao predsjednik HDZ-a i naslijedio Tomislava Karamarka, kojemu je ranije opalio pljusku rekavši da stranka ne može biti talac jednog člana. Svjestan sam odgovornosti koju preuzimam. Započinjemo novo poglavlje. Revitalizirat ćemo stranku, poručio je tog 17. srpnja Plenković i naglasio da će vratiti povjerenje u HDZ. A onda je te iste godine HDZ odveo do pobjede na parlamentarnim izborima, pa je Plenković preuzeo premijersku funkciju od Tihomira Oreškovića. Tako se slavilo 2016. pa ponovno za 4 godine kao i na prethodnim parlamentarnim izborima 2024.
18: Od sutra ujutro krećemo u formiranje nove parlamentarne većine kako bismo formirali našu treću vladu.
11: U stranku se Plenković učlanio 2011. Preuzeo njeno vodstvo i postao premijer 2016. A svega nekoliko mjeseci je bilo potrebno da ga oporba u Saboru na aktualcu dovede do toga da izjavi ono što mu ne zaboravljaju svih ovih godina.
18: Pa mogu što god.
19: Samo malo.
11: Što je pokazao iste te godine kada je vlada odlučivala o prijedlogu oporbe za izglasavanje nepovjerenja ministru financija Zdravku Mariću, a kada su Mostovi ministri Orepić, Dobrović i Šprlje glasali protiv Marića.
18: Molim tajnicu vlade da pripremi odluku o razrješenju 3 Mostova ministra. Hvala vam lijepo.
11: Godine su prolazile, ministri su se mijenjali što milom što silom, odnosno pod teretom korupcijskih afera, pa je čak i prvi put u Hrvatskoj uhićen ministar na toj funkciji. U sve to Plenković prošle godine uvjerava.
18: Zadnja brana normalnoj Hrvatskoj je ova vlada i ova koalicija.
11: Prije točno 10 godina Plenković je poručio da će mijenjajući HDZ mijenjati Hrvatsku. Kolike su te promjene, upitali smo komunikacijske stručnjake Krešimira Macana i Jankicu Mamić.
20: Ako se gleda ti vanjsko-politički uspjesi i znači ulazak u eurozonu, zonu Schengen, onda smo napravili velike iskorake, sad smo na putu prema OECD. A ako se gleda interno, imao je masu kriznih situacija koje je riješio, znači od Agrokora pa do korone. Činjenica da je HDZ u ovom trenutku u centru i to mu je osiguralo tih više pobjeda na izborima.
19: Kad je preuzeo stranku, ja sam rekla da mi je strašno drago da se pristojnost vraća u javni diskurs. 10 godina, puno toga je Plenković morao izdržati, brojne afere vlastitih ministara, brojne izazove, tako da se malo se taj imidž ogulio na pojedinim mjestima, ne? Što nije ni čudo. Rekla bih da se nakon 10 godina na njemu vidi određeni zamor.
11: A ima li energije za još jedan četvrti mandat? Odgovorio nam je premijer Plenković pred kraj prošle godine u intervju tjedna Medija servisa.
21: Jeste li se zasitili premijerske funkcije ili možda umorili?
22: Pa nisam, kako bi se zasitio, tek sad sam najjači. Oslabio sam puno radi srca nakon operacije, osjećam se pun energije, entuzijazma, britak, informiran, snažan za radi dalje ovaj posao.
11: Za Medija servis Andreja Marić.
23: Intervju Medija servisa.
24: U intervju Medija servisa ugostili smo stručnu suradnicu i socijalnu radnicu u Centru za sigurni internet Teo Čičić, koja nam je rekla više o nacionalnoj preventivnoj kampanji Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi.
25: Kampanja je usmjerena na prevenciju kaznenih djela koje se tiču prikrivenog snimanja djece, pogotovo na plažama i bazenima. Iako se provodi već 9 godina, Čičić naglašava da je i dalje prijeko potrebna.
26: Konkretno prošle godine je bilo 452 evidentirana kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, što je upravo ono što pokušavamo prevenirati. A kad pogledamo podatke unazad zadnjih 8 godina, dakle pričamo o porastu od 300%.
25: Porast kaznenih djela te vrste vidljiv je kako u Europi, tako i u Hrvatskoj, a razvoj tehnologije i društvenih mreža svakako ne pridonosi poboljšanju.
26: Te prikrivene kamere su sve teže za otkriti, one se nalaze često u tim nekim svakodnevnim predmetima kao što su upaljači, kemijske olovke, knjige, dakle sve neki predmeti koji kada bi jedna osoba s time došla na plažu uopće ne bi zapravo bila sumnjiva, iako je teško to primijetiti. Međutim, tehnologija je dodatno pripomogla i u ovom dijelu distribucije takvog sadržaja.
25: No potrebno je osvijestiti da jedina opasnost nisu samo nepoznate osobe. Roditeljima poručuje da moraju biti vrlo oprezni kada je u pitanju dijeljenje privatnih fotografija na internetu.
26: To mogu biti recimo lijepe uspomene, prvi dan škole, slika djeteta ispred škole, ali mi iz te jedne fotografije, dakle znamo ime, prezime djeteta, znamo kako to dijete izgleda, znamo gdje živi, znamo u koju školu ide, možemo onda pronaći informacije koji je razrednik tom djetetu, koji razred on ide, dakle jako, jako puno informacija možemo saznati o nekome samo iz jedne najobičnije fotografije.
25: Za kraj je poručila da poanta nije živjeti u strahu, već obratiti samo malo više pažnje na svoju okolinu. Za Medija servis, Doris Ušanj. Sport.
27: Pred nama je završnica svjetskog nogometnog prvenstva. Sutra su u Miamiju Francuska i Engleska bore za 3. mjesto, dok se finale između Španjolske i Argentine igra u nedjelju u New Yorku.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
27: U nedjeljnom finalu pravdu će dijeliti Slovenac Slavko Vinčić. 46-godišnjak je na ovom mundijalu već sudio na utakmicama Brazil-Maroko, Jordan-Alžir te Meksiko-Ekvador. Također FIFA je objavila kako će osvajači svjetskog prvenstva ove godine osim trofeje medalja dobiti prsten po uzoru na američke sportove. Dan ranije utakmicom za broncu od francuske reprezentacije oprostit će se njihov izbornik Didier Deschamps. Iako još uvijek nema službene potvrde, trebao bi ga zamijeniti Zinedine Zidane. Nogometaši Hajduka izborili su 2. pretkolo Europske lige unatoč porazu u uzvratnoj utakmici od Slovačke Žiline 2-1. Spličani su u vodstvo došli u 2. minuti Sučeve nadoknade kada je precizan bio Alek van Horenbeck. Izjednačenje je stiglo u 52. minuti kada je za 1-1 pogodio hrvatski napadač Marko Roginić. Pred sam kraj ukupnu prednost bijelih smanjio je Melnjak autogolom u 91. minuti. Ukupni rezultat je tako bio 3-2 u korist Spličana zahvaljujući pobjedi od 2-0 u prvoj utakmici. Trener bijelih Gonzalo Garcia.
28: Imali smo trenutke u kojima smo bili u panici. Oni su fizički jaki, a mi smo krenuli gubiti duele i lopte, a oni su imali dobre šanse za pogodak. No nakon 50. minute mislim da smo kontrolirali utakmicu.
27: U idućem kolu Splićani će igrati protiv ciparskog Pafosa. Prva utakmica igra se na Poljudu i na rasporedu je 23. srpnja, a uzvrat tjedan dana kasnije. Recimo kako je Rijeka doznala svog protivnika u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. U drugom kolu igrat će protiv irskog Derry Citya. Prva utakmica na rasporedu je 23. srpnja na Rujevici. Održano je izvlačenje grupa za rukometnu Europsku ligu, a svoje protivnike saznali su i naši predstavnici Nekse i Sesvete. Našićani će igrati u skupini A s norveškim Elverumom, francuskim Sant Rafaelom i švedskim Hammarbyjem, dok će Sesvećani u skupini D za suparnike imati švedski Savehof, slovački Tatran Prešov i njemački Bergischer. Za kraj recimo kako Petra Marčinko od 18 sati igra četvrtfinale VTA turnira u rumunjskom Iašiju. Protivnica je 148. tenisačica svijeta, Slovenka Tamara Zidansek. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Na kraju ponovimo, USKOK pokrenuo istragu zbog afere u MORH-u. Manušić potvrdio, osumnjičenom brigadiru predstoji.
23: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredio je vodio Jura Koprek.
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
23: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
23: Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Sutra u većini krajeva promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana kada mogu biti izraženi, a moguće i lokalno nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhaće sjeverozapadnjak i bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 22, a na obali i otocima između 22 i 27, najviša dnevna od 27 do 32, na Jadranu 32 do 36 stupnjeva Celzijevih.
23: Media Servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Dobrodošli u Otoskop. Ja sam Dolores Mirković, a vi ostanite uz Unidu Radio i poslušajte playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovoga nam je puta playlistu pripremila mlada hrvatska pjevačica u usponu Nika Turković. Od dječjeg izbora za Euroviziju davne 2004. do A strane, Nika se probila u sam vrh domaće glazbene scene, pa idemo čuti što to ona sluša kad su mikrofoni ugašeni.

svim slušateljima Unitu Radija. Ja sam Nika Turković, a u nastavku vam dajem svoju omiljenu trenutnu playlistu nekih od mojih najdražih i najinspirativnijih pjesama, savršenih za ulazak u ovo proljeće, tako da uživajte.

U Otoskopu slušamo playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovoga puta slušamo što nam je pripremila hrvatska pjevačica Nika Turković.

0: Pistón.
1: Čuli smo aktualne glazbene favorite Nike Turković. Došli smo do kraja emisije Otoskop. Ovoga smo puta slušali playlistu pjevačice Nike Turković, a s vama je ovoga puta bila Dolores Mirković.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Max Mako iz Dead Right, američkog glazbenika Two Feet-a. Max Mako iz Dead Right je drugi studijski album američkog glazbenika s kojim želi skrenuti pažnju na mentalne bolesti koje su i dalje tabu u nekim dijelovima svijeta. Album Max Mako iz Dead Right je sastavljen od ukupno 13 pjesama, a otvara ga Hi, I'm Max Mako koji slušamo u nastavku.

We're not on drugs.

0: slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Max Mako Is Dead Right američkog glazbenika Two Feet-a. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz megafon ostanite na 97.5.
1: Unidu Radio.

0: Петка od 21 sat. Novi Val. Tu ste s teme na Omidu Radiju.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Novi Val. Ja sam Toni Jurić i u sljedećih sat vremena upoznaću vas s novim valom elektroničkih aktera koji stižu na scenu. Zajedno sa glazbenim portalom Klubska scena svakog tjedna ćemo otkrivati mlade, novonastale, neafirmirane i nadolazeće aktere koji će imati priliku kroz jednostatni miks predstaviti svoj glazbeni izričaj. Večeras se upoznajemo sa Kristijanom Borošom koji dolazi iz srca Hrvatskog Zagorja. Boroša se u DJ Vode upustio prošle godine nakon što je posjetio nekoliko festivala i elektroničkih događaja diljem Hrvatske. Kako nam otkriva, prvi korak bio mu je kupnja rabljenog kontrolera od prijatelja nakon kojeg su slijedili sati i sati vježbanja i istraživanja glazbe. Dosad imao prilike svirati po privatnim partijima te afterima, kao i jednom događaju u avionu. A kako nam otkriva, za početak veljače sprema jedan mali projekt u Zaboku. Kada su žanrovi u pitanju, Boroša se najviše pronalazi u house-u, minimal deep techu, tech house-u i techno, koji su postali neizostavan dio njegovih setova. A jedan od njih slušamo u nastavku.

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.